0: Mẹ có gọi lẹ tới.
1: Đâu nó cái đua đổ hả mẹ cậu?
0: Vậy rồi.
1: Nó nụ khá?
0: Nó mẹ nằm mà lưu hạt mặc sân đi school nó.
1: Ta nên mẹ ghê. Bà rãi đợt lò mẹ lì bì bà mà hảo. Ê cái nà mẹ ngờ đã ăn xong promotion nè mà bù rạc đầy mẹ ghê.
0: Bà sĩ bà kà gà chì lăng là mẹ xa tùn nhằm mà ngay sư dân tì á.
1: Bà sĩ. Anh sĩ mắm ta gửi tôi tìa sang ổn sẽ xe bà tìa ngập mà yếu xe tôi nên bà mà hỏi á.
0: Cái mắn mẹ, ta là bùn anh mắn tôi xe mắm ta gửi tôi.
1: Pero mẹ, speaking bà là cái mắm ta gửi tôi. May nabatian ko parte bala sa iya.
0: Kagano man na nabatian mo, Meg?
1: Manog puli siya galimigalin sa India.
0: Paano mo nabalian, Meg?
1: Nakita ko lang ligad sa posang bata. Tanga, o kan batay, ablamig nga si Alpa.
0: Ano ko nung boss ni Alpa, Meg?
1: We are coming home to the place where we belong.
0: Grabe ba? English speaking nga si Alpa?
1: Oh, Meg. Member man itong daan sila sang sutap. Te, may kumakabuti si Ma'am Tagoytoy, Meg. Sa din tamas kwila sa diskol.
0: Kung sa din, may atagay pagkaon dito, ta. Kung din tayo mabusog, Meg, dito tayo masan diskol.
1: Sa bakay, Meg, no?
0: Kapoy, mabala, sige ka lang pamati nga pamati, Meg. Wala kayo atagay pagkaon.
1: Sa bakay, Meg. Ako daan niya, gumango ko yung gutom ko yan.
0: Tiyan mo na, Meg, eh. Para permit na mag-alam, may eskwela tayo, kay may libre, hatagay, pagkaon!
1: Sadya-sadyay, no?